0: Och ni är tvungna att föra sånt liv i taxi som är blötslängda. Nu får vi gå hem ju. Det är långt hem. Kom igen grabbar!
1: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion plus.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Solradion. Solradion plus.